0: Simas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sameides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.

0: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.

Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt

0: kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveidé og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sando har utvalget.
1: Når du virkelig mener det, Gullsmed Sando.

0: I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut I streik I dag, og vi varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. Politiet opplyser at hovedhypotesen I etterforskningen av skytingen mot et jaktlag I Halden I helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. Kvinnen I 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det en relasjon mellom partene. Ståle Solbakken tror Norge fortsetter på en god kurs til tross for det tredje strake tapet 2-1 mot Portugal I Porto. VG skriver at han mener laget har levert gode prestasjoner I kampene, og at spillerne må tåle et sug etter å ta dem. Portugals landslagssjef sier Norge I verdensklasse. Cornell-kvinnen som anklager medlemmer av bror og søsterskap for gruppevoldtekt blir truet til å trekke søksmålet, det sier hennes advokat. Hun har mottatt flere trusler. Advokaten sier også at han selv blitt truet. Rektor Michael Kotlikoff sier universitetet vil granske brorskapet Chi Phi. Billetter til neste års Glastonbury ble søndag utsolgt på 42 minutter, opplyser arrangørene. Festivalen går av stabelen 23. til 27. juni på Worthy Farm I Somerset. Mindre enn en time etter at salget startet, sier festivalens nettside at billetter til Glastonbury neste år utsolgt, etter en pris på godt over 4000 kroner per billett. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.

0: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.
1: Når du virkelig mener det. Gullsene Sando.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Politiet opplyser at hovedhypotesen I etterforskningen av skytingen mot et jaktlag I Halden I helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. Kvinnen I 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det en relasjon mellom partene. I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut I streik I dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. Ståle Solbakken tror Norge fortsetter på en god kurs til tross for det tredje strake tapet 2-1 mot Portugal I Porto. VG skriver at han mener laget har levert gode prestasjoner I kampene, og at spillerne må tåle et sug etter å ta dem. Portugals landslagssjef sier Norge I verdensklasse. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra I dag og de neste to dagene. Hun beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandiplassen ved Akershus festning I morgen. Billetter til neste års Glastonbury ble søndag utsolgt på 42 minutter, opplyser arrangørene. Festivalen går av stabelen 23. til 27. juni på Worthy Farm I Somerset. Mindre enn en time etter at salget startet, sier festivalens nettside at billetter til Glastonbury neste år utsolgt, etter en pris på godt over 4000 kroner per billett. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Rjukan Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Politiet opplyser at hovedhypotesen i etterforskningen av skytingen mot et jaktlag i Halden i helgen er at hendelsene skyldes en konflikt. To menn er drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det er besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling i dag. Kvinnen i 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse er løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det er en relasjon mellom partene. I dag trappes togstreikene opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut i streik i dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det er så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen i Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene er nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra i dag og de neste to dagene. Hun er beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandieplassen ved Akershus festning i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort. Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Gaustad Ski & Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski & Resort.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

0: Denne uken rulles julebrusen for alvor ut I norske butikker, og fra og med I dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Eiendom Norge inviterer til pressekonferanse om boligprisstatistikken for september I formiddag. Administrerende direktør Henning Lauritsen skal presentere tallene. Det knyttes alltid interesse til utviklingen I boligprisene. Det vil blant annet vise hvordan markedet ser ut nå med høyere styringsrente. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Politiet opplyser at hovedhypotesen I etterforskningen av skytingen mot et jaktlag I Halden I helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen I Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra I dag og de neste to dagene. Hun beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandieplassen ved Akershus festning I morgen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.

Heisan og velmøtt til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi ha litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Vi skal blant annet se litt på hva politiet har måttet rykket ut på i Telemark, eller i vår del av fylket, denne helgen. Stikkord at flere biler blitt stoppet, mistenkt for ruskjøring. En kvinne ble bortvist på grunn av ufin oppførsel på utested, og brann I frityrkoker førte til utrykning. Mer om dette får du altså snart. Og vi skal gjennom en ny døgnhvileplass som spesielt tilrettelagt for tungtransportsjåfører. Nylig åpnet på E134, og altså de som skal gjennom Telemark. Vi skal høre at Jan Christian Vestre, som helse- og omsorgsminister, venter nå sitt første barn med sin forlovede Victoria Millentrup, og kanskje blir det barn til jul. Orientekspressen ble innviet på disse dager I 1883, et luksustog som vi får lov til å snakke litt mer om I løpet av den nærmeste timen.

Vi tar en tur innom Yr og ser litt på værvarslet for de neste tre dagene. Og for vår del av fylket ser det relativt greit ut. Det ventet perioder med pent vær, og spesielt I morgen kan det bli så mye som 16 grader på Notodden, 12 på Rjukan, 15 I Seljord. Dagen etter litt

En kjapp titt på politiets logg, altså hva det rykket ut på I helga. Blant annet et par meldinger fra Rjukan. Natt til søndag så ble en mann I 30-årene stoppet, mistenkes for kjøring I beruset tilstand. Det tatt beslag I førerkort. Nødvendige prøver tatt. Omtrent på samme tid, natt til søndag, så var det ved Gaustablikk en fører som mistenkes for kjøring I beruset tilstand. En mann I slutten av 10-årene fra Telemark, også her skriver politiet, nødvendige prøver tatt. I Seljord så var det brann I en frityrkoker I Ingrid Slettens vei. Det genererte en del røykutvikling, men brannen ble håndtert av personer på stedet og spredte seg ikke ytterligere ifølge politiet. Ingen person meldt skadet, og politiet oppretter sak. Og så var det et høstfestarrangement I Kvitovatnveien I Tinn altså, der ble en kvinne I 20-årene bortvist på grunn av overstadig beruselse og ufin oppførsel.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

I reisetips har vi som vanlig stilt kunstig intelligens spørsmålet, et tilfeldig reisemål som passer for en helg fra Norge. Og Google AI, de har denne gangen plukket fram København I Danmark. Et perfekt reisemål gir deg god mat, koselige gater og en avslappet stemning på kort tid, skriver altså kunstig intelligens. Og en av grunnene at du har en kort flytur, du kommer deg raskt fra flyplassen til sentrum med metroen, for øvrig en 6-7 timer med tog, så du kan bruke det også. Byen kjent for fantastiske bakerier og gode restauranter, så det god mat. Og så det lett og gøy å leie sykkel for å se byen. Ting du kan gjøre I København I løpet av en helg, du kan gå langs kanalen I Nyhavn og se de fargede husene. Du kan besøke den gamle fornøyelsesparken Tivoli midt I byen. Kan spise et ekte dansk smørbrød til lunsj. Det altså noen av anbefalingene fra Google når det gjelder reisetipset København.

Så litt kjendissladder, eller i hvert fall en hyggelig nyhet fra en du har hørt om, antar jeg. Helseminister Jan Christian Vestre, han skal bli pappa. Sammen med forloveden Victoria Millentrup venter de sitt første barn. Og paret ble forlovet i fjor vinter og venter en liten gutt nå før jul, skriver Aftenposten. Vestre varsler likevel ingen stor omlegging av livet. Jeg kommer ikke til å trappe ned i jobben. Jeg liker å jobbe mye, og jeg har mye ugjort, sier han, som altså er helse- og omsorgsminister. Men samtidig så understreker han at han skal ta sin del av ansvaret hjemme, og at han skal ha pappapermisjon, selv om detaljene ikke er spikret ennå. Men uansett, altså, gratulerer til de to. Det er Jan Christian og, hva var det for noen het, Victoria, som venter sitt første barn. Før jul skal du få en liten gutt, så det kan jo bli ganske hyggelig til jul, tror jeg.

Litt om trafikk i Telemark. Vi kan nevne at det fortsatt er innstilte tog på Bratsbergbanen. Omtrent annet hvert tog mellom Notodden og Porsgrunn er erstattet med buss for tog. Så lenge det er ett togsett, i hvert fall hender at det svikter også. Men når det gjelder veitrafikken, så tar vi med fylkesvei 3324, Grotnesbekken, Fjågesundtunnelen. Her er det helt stengt. Det gjelder fram til 30. november. Mellom klokka 8 og 19 så er det stengt, men med gjennomslipp 11 til 12 og 14 til 15 på natta og helga så er det åpent. På fylkesvei 3430, Dalsøyan, Hovdestad, Nuten, det er i Tinn. Her er det samme utvikling, det er stengt fram til 31. oktober. Men det er stengt mellom 7 og 19 mandag til torsdag, og det er gjennomslipp da noen ganger. Det er også arbeider på Dale Nedre, fylkesvei 3326, stengt i perioder på en time.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Gullsmed Sando naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
2: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

En ny døgnhvileplass i Seljord står klar til å ta imot tungbilsjåførene på vei gjennom fylket. Det er Statens vegvesen som har åpnet en ny plass som har 25 oppstillingsplasser og 4 ladestasjoner for tunge kjøretøy. Døgnhvileplasser er et viktig tilbud til de som har veien som arbeidsplass, sier seksjonssjef Ingmar Ulvenes i Statens vegvesen. Her kan både sjåførene og vogntogene få ladet batteriene. Og på døgnhvileplassen får de blant annet tilgang til toalett og dusj. Ulvenes sier at gode døgnhvileplasser gir sjåførene mulighet til å hvile under trygge og ordnede forhold. Dette bidrar til uthvilte og oppmerksomme sjåfører, og dermed trafikktrygghet for oss alle. Og døgnhvileplasser er tilrettelagt for sjåfører i tungtransport som blir omfattet av reglene om kjøre- og hviletid. I motsetning til vanlige rasteplasser er disse plassene bygd spesielt for tunge biler. De er plassert ved E134 og Riksvei 36.

Tips. På NRK 1 fortsetter historien om vår verdensarv. Denne gangen så er det Vegaøyene som er i fokus klokka 20 på NRK 1. Litt senere kan du få med deg Undercover i Ku Klux Klan. Det var Joe som er et betrodd medlem, men egentlig jobber han for FBI. 21.10 på NRK 1. Koss går det fortsetter. Det er Else som skaper en flokk av folk som savner fellesskap. Hva kan hjelpe? 21.40 på NRK 2. På NRK 3 så kan du få med deg reprisen av første episode av Låtskriveren, som byr på intimkonserter fra Rockheim i Trondheim. Og i kveld møter vi Eldar Vågan 23.05. The Batman, det er Bruce Wayne som har voktet Gotham City, og når en morder tar sikte på eliten, så er et spor av kryptiske ledetråder. The Batman heter filmen 21.00 på TV3+.

Visste du at det var på denne dagen i 1883 at Orientekspressen ble innviet? Du har sikkert hørt om det, men hva var det? Jo, det var verdens mest legendariske luksustog, kjent som togenes konge og kongenes tog. Det var etter en idé fra den belgiske forretningsmannen George Nagelmakers, som ville skape et hotell på hjul på tvers av det europeiske kontinentet. Og toget knyttet sammen det glamorøse Vesteuropa med det eksotiske Østen, og den mest berømte ruten gikk hele veien fra Paris til Istanbul, som da het Konstantinopel. Toget ble raskt et symbol på ekstrem luksus, teknologisk fremskritt og romantikk. Passasjerene bestod av kongelige, spioner, diplomater og styrtrike forretningsfolk, og det ble også et knutepunkt for storpolitikk og mystikk. Det var i en gammel Orientekspressvogn at våpenhvilen etter Første verdenskrig ble signert i 1918. Men det er kanskje mest kjent fra Agatha Christies roman «Mordet på Orientekspressen».

0: Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Eiendom Norge inviterer til pressekonferanse om boligprisstatistikken for september i formiddag. Administrerende direktør Henning Lauritsen skal presentere tallene. Det knyttes alltid interesse til utviklingen i boligprisene. Det vil blant annet vise hvordan markedet ser ut nå med høyere styringsrente. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen i Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene er nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten-Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen i februar i år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene. Jeg trender Lundgren.
1: RadioRjukan.no God formiddag.

til en time som avslappet med behagelig musikk og litt sånn kjekt å vite mellom låtene. Mitt navn Kyrre Dahl, og på temadesken i dag så finner vi blant annet at det uke for såkalte forbudte bøker, og det kan være så mye som Harry Potter eller Ole Brom. Alle titlene har dette felles at de forsøkt sensurert et eller annet sted i verden. Mer om saken snart. Og etter flere års utbygging det nye dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker snart klar for den nære drift. Men før det så må de koble til den nye jernbanen, og da blir det buss for tog. Og det allerede fra neste uke. Mer om det denne timen. Og vi tar en oppsummering av septemberværet. Det ble den 14. varmeste og den 43. våteste som registrert hos meteorologene. Og sist i september så opplevde Bergen sin varmeste dag, men ingen nye rekorder. Det får du høre mer om i løpet av den nærmeste timen.

Vi tar en tur innom Yr og ser litt på værvarslet for de neste tre dagene. Og for vår del av fylket ser det relativt greit ut. Det ventet perioder med pent vær, og spesielt I morgen kan det bli så mye som 16 grader på Notodden, 12 på Rjukan, 15 I

Det blir buss for tog på Vestfoldbanen fra neste helg, men etter at det ferdig så blir alt som eget bedre. Etter flere års utbygging det nye dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker snart klart for ordinær drift. Og det åpning 22. november, og før det så må de koble på den nye jernbanen, og da må de stenge den for togtrafikk. Og fra 12. oktober til 21. november så det altså en siste anleggsperiode. Og i denne perioden så vil togtrafikken erstattes med buss mellom Drammen og Stokke. Og reisende til og fra Horten vil kunne benytte bussene som går via nye Horten stasjon, ettersom Skoppum stasjon blir permanent stengt fra 12. oktober. Og det betyr at man nå får et sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg, som gir økt kapasitet og legger til rette for et enda bedre togtilbud i årene som kommer, melder altså Bane NOR.

Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

Da det sendt ut en haug med farevarsler fra Meteorologisk institutt. Vi kan ta kort med kraftig regn, for eksempel, på gult nivå for deler av Vestland og Rogaland. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm i løpet av 24 timer, og det betyr at det kan bli oversvømmelser. Og det altså ventet muligheter for flom i samme område. Også deler av Møre og Romsdal kan få flom på grunn av denne nedbøren. Det flom- og jordskredfare i deler av Vestland og Rogaland på gult nivå. Den nyeste meldingen som har kommet kraftige vindkast, og det gjelder deler av Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland. Det gjelder fra i ettermiddag og fram til i morgen, og det ventet opp mot 33 meter per sekund fra sørvest. Lokalt full til sterk storm på kysten. Og vinden vil øke først på Sunnmøre og minke sist i Nord-Trøndelag og Helgeland, og det kan altså skje en del på grunn av dette.

fakta om dagen i dag. Det navnedag for alle som heter Brynjar, Boje og Bo. Brynjar kommer av norrønt Brynja pluss ar, som betyr kriger. Boje frisisk og kommer av bo, som kommer av norrønt, og betyr bo, den som bofast. Når det gjelder solens gang, så tar vi med soloppgang Trondheim 07.31, solnedgang 18.41, i Oslo soloppgang 07.29, solnedgang 18.40. Vi tar med noen fødselsdager. Forfatter og president Václav Havel ble født på denne dagen i 1936, forfatter Eldrid Lunden i 1940, og skuespiller Frank Krog kom til verden i 1954. Skuespiller i Titanic, Kate Winslet, hun har også bursdag, hun ble født i 1975 på denne dagen altså.

Denne uka så det såkalte forbudte bøkers uke, og det kan være så mye som Harry Potter, Ole Brom, eller Maya Kobabes svært så forfulgte bok Genderqueer, skriver NTB. Fra 5. til 11. oktober så det altså forbudte bøker uka, som ble arrangert for første gang i Norge i 2024. Det 590 deltagende bibliotek, bokhandlere og organisasjoner som stiller med utstillinger og arrangementer. Og alle titlene har det til felles at de forsøkt sensurert et eller annet sted i verden. I år så deltar hele 700 aktører i markeringen, som koordineres av Universitetsbiblioteket i Oslo, sammen med Norsk PEN, Norsk Bibliotekforening. Målet å sette fokus på sensur, ytringsfrihet og demokrati, og feire friheten til å lese det man vil. Likevel, såkalte bokforbud og forsøk på bokforbud holder seg på rekordnivå, ifølge ALA.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Du lytter på Radio Rjukan.
1: Har du spist salat I det siste, så bør du følge litt med nå. Fordi Bama tilbakekaller produkter med grønnkål. Årsaken funn av et plantevernmiddel over tillatt grenseverdi. Og dette produkter som alle heter noe med grønnkål. I tillegg til at det snakk om wraps med grønn krumsj og kyllingmex. Salater med ost og skinke, ost og kylling og nudelsalat. Det altså med andre ord en rekke varer som nå trekkes tilbake. Produktene selges hos Rema 1000, Norgesgruppens kjedekonsepter, Kiwi, Meny, Spar, Eurospar, Joker og Nærbutikken, samt bunnpris over hele landet. Men alle produktene som trekkes tilbake har best før eller siste forbruksdato fra 2. til 8. oktober. Og hvis du har kjøpt dem, så skal de kastes. Bilder av produktene finnes hos Bama, og I tillegg så selges enkelte produkter I kiosker og bensinstasjoner.

Kinotips denne gangen en alvorlig film, drapet på Benjamin Hermansen. Det altså en vinternatt på Holmlia, der 15 år gamle Benjamin mistet livet, drept av 19 år gamle Jo Erling, kun fordi han mørk i huden. Et år senere står Benjamins mor Marit overfor enhver foreldres verste mareritt, rettssaken mot ham som drepte sønnen hennes. Det omtalen i filmen. Vi følger altså Marits kamp i retten, og gjennom tilbakeblikk til livet før tragedien veves to skjebner sammen. Benjamin vokser opp omgitt av venner og en mor som tar vare på han, mens Jo Erling formes i et miljø preget av omsorgssvikt. Begge bor i områder med lav sosial status, og filmen skildrer hvor sårbart det når unge gutter forsøker å finne seg selv og sin tilhørighet, og hvor katastrofale konsekvensene kan bli når hatet får rom til å gro. Drapet på Benjamin Hermansen kinotipset.

0: say.
1: Det ble faktisk ingen nye temperaturrekorder i september. Det varsler Meteorologisk institutt i en pressemelding. September ble den 14. varmeste og den 43. våteste som er registrert. Men siste dag i september så opplevde Bergen sin varmeste dag i 2026. Og måneden endte for øvrig 0,7 grader over normalen, som er sammenhengen gjennomsnittstemperatur i årene 1991 til 2020. Og for å kunne vite om værhendelser er normale eller unormale, holder det ikke å sammenligne med hvordan været var i fjor. Vi trenger å se en lengre periode, forklarer klimaforsker Reidun Gangstø. Og når gjennomsnittstemperaturen er 0,7 grader over normalen, så vil jeg si at temperaturen var nær gjennomsnittet av det vi forventer i september i dagens klima. Og når vi ser tilbake, så er det målinger til 1901, den 14. varmeste, og det blir ikke satt noen rekorder for temperatur.

0: Mr. Nile Rodgers. That was Free to Love. I mean, sounded like a hit to me. Don't forget to keep the love in your heart and the eye on the charts. Next up, this week's top 10.
1: USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest I Irkutsk-regionen I Russland. Det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring I høst. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut I norske butikker, og fra og med I dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane I Nations League, I en kamp som kan avgjøre plasseringen I gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia, på nivået under tar Romania imot Sverige I gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten-Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen I februar I år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter

0: Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911-31015 eller 48-06-4064. 911-31015 eller 48-06-4064. Kvitovatn fjellhytter. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading I et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
0: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

0: den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september vanlig. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere aura-dominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, i en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen i februar i år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: når du virkelig mener det. Gullsmed Sandø.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

0: måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: Mannen som er siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese er at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september er vanlig. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant er oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag er til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, i en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Når du virkelig mener det, Gullsmed Sando.
3: Dette Radio Rjukan.

0: Mannen som er siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese er at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september er vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag er til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant er oppgitt å ha omkommet. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, i en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tiden.

0: Arbeiderpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger I dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad I vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for to drap I Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far I 70-årene og sønnen hans I 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% I september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall I september vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring I høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere aura-dominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank I snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise I flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform I parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter

Heisan og velmøtt til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi ha litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Vi skal blant annet se litt på hva politiet har måttet rykket ut på i Telemark, eller i vår del av fylket, denne helgen. Stikkord at flere biler blitt stoppet, mistenkt for ruskjøring. En kvinne ble bortvist på grunn av ufin oppførsel på utested, og brann I frityrkoker førte til utrykning. Mer om dette får du altså snart. Og vi skal gjennom en ny døgnhvileplass som spesielt rettelagt for tungtransportsjåfører. Nylig åpnet på E134, og altså de som skal gjennom Telemark. Vi skal høre at Jan Christian Vestre, som helse- og omsorgsminister, venter nå sitt første barn med sin forlovede Victoria Millentrup, og kanskje blir det barn til jul. Orientekspressen ble innviet på disse dager I 1883, et luksustog som vi får lov til å snakke litt mer om I løpet av den nærmeste timen.

Vi tar en tur innom Yr og ser litt på værvarslet for de neste tre dagene. Og for vår del av fylket ser det relativt greit ut. Det ventet perioder med pent vær, og spesielt I morgen kan det bli så mye som 16 grader på Notodden, 12 på Rjukan, 15 I Seljord. Dagen etter litt kjøligere, og det ventet litt mer skyet, men opphold. Østland ellers får fint vær også I morgen, opp igjen 16 grader. Litt mer skyet og litt kjøligere I overmorgen. Sørlandet vil få litt fint vær, men også litt grått vær, litt regn. Skiftende skydekke med andre ord, 14-15 grader. Vestlandet vil få tre dager med noe regn. Lokalt så kan det komme ganske mye, men ellers så roer det seg ned utover I tredagersperioden. 12-14 grader. Midt-Norge vil få litt regn alle tre dager, men også mulighet for noe sol. 10-13 grader.

En kjapp titt på politiets logg, altså hva det rykket ut på I helgen. Blant annet et par meldinger fra Rjukan. Natt til søndag så ble en mann I 30-årene stoppet, mistenkes for kjøring I beruset tilstand. Det tatt beslag I førerkort. Nødvendige prøver tatt. Omtrent på samme tid, natt til søndag, så var det ved Gaustablikk en fører som mistenkes for kjøring I beruset tilstand. En mann I slutten av tenårene fra Telemark, også her skriver politiet, nødvendige prøver tatt. I Seljord så var det brann I en frityrkoker I Ingrid Slettens vei. Det genererte en del røykutvikling, men brannen ble håndtert av personer på stedet og spredte seg ikke ytterligere ifølge politiet. Ingen person meldt skadet, og politiet oppretter sak. Og så var det et høstfestarrangement I Kvitovatnveien. I Tinn altså, der ble en kvinne I 20-årene bortvist på grunn av overstadig beruselse og ufin oppførsel.

Vitåvatn fjellstue ligger I Gaustad-området I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Vitåvatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitåvatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitåvatn fjellstue. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

I reisetips har vi som vanlig stilt kunstig intelligens spørsmålet, et tilfeldig reisemål som passer for en helg fra Norge. Og Google AI, de har denne gangen plukket fram København I Danmark. Et perfekt reisemål gir deg god mat, koselige gater og en avslappet stemning på kort tid, skriver altså kunstig intelligens. Og en av grunnene at du har en kort flytur. Det kommer deg raskt fra flyplassen til sentrum med metroen. Det for øvrig en 6-7 timer med tog, så du kan bruke det også. Byen kjent for fantastiske bakerier og gode restauranter, så det god mat. Og så det lett og gøy å leie sykkel for å se byen. Ting du kan gjøre I København I løpet av en helg. Du kan gå langs kanalen I Nyhavn og se de fargede husene. Du kan besøke den gamle fornøyelsesparken Tivoli midt I byen. Kan spise et ekte dansk smørbrød til lunsj. Det altså noen av anbefalingene fra Google når det gjelder reisetipset København.

Så litt kjendissladder, eller I hvert fall en hyggelig nyhet fra en du har hørt om, antar jeg. Helseminister Jan Christian Vestre, han skal bli pappa. Sammen med forloveden Victoria Millentrup venter de sitt første barn. Og paret ble forlovet I fjor vinter og venter en liten gutt nå før jul, skriver Aftenposten. Vestre varsler likevel ingen stor omlegging av livet. Jeg kommer ikke til å trappe ned I jobben. Jeg liker å jobbe mye og jeg har mye ugjort, sier han, som altså helse- og omsorgsminister. Men samtidig så understreker han at han skal ta sin del av ansvaret hjemme, og at han skal ha pappapermisjon, selv om detaljene ikke spikret ennå. Men uansett så gratulerer til de to. Det Jan Christian og, hva var det for noen het? Victoria, som venter sitt første barn. Før jul skal du få en liten gutt, så det kan jo bli ganske hyggelig til jul, tror jeg.

Litt om trafikk I Telemark. Vi kan nevne at det fortsatt innstilte tog på Bratsbergbanen. Omtrent annet hvert tog mellom Notodden og Porsgrunn erstattet med buss for tog. Så lenge det ett togsett I hvert fall hender at det svikter også. Men når det gjelder veitrafikken så tar vi med fylkesvei 3324, Grotnesbekken, Fjågesundtunnelen. Her det helt stengt. Det gjelder frem til 30. november. Mellom klokka 8 og 19 så det stengt, men med gjennomslipp 11 til 12 og 14 til 15 på natta og helgen så det åpent. På fylkesvei 3430, Dalsøyan, Hovdestad, Nuten, det I Tinn. Her det samme utvikling, det stengt frem til 31. oktober. Men det stengt mellom 7 og 19 mandag til torsdag, og det gjennomslipp da noen ganger. Det også arbeider på Dale Nedre, fylkesvei 3326, stengt I perioder på en time.

0: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I tinn.
2: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

En ny døgnhvileplass I Seljord står klar til å ta imot tungbilsjåførene på vei gjennom fylket. Det Statens vegvesen som har åpnet en ny plass som har 25 oppstillingsplasser og 4 ladestasjoner for tunge kjøretøy. Døgnhvileplasser et viktig tilbud til de som har veien som arbeidsplass, sier seksjonssjef Ingmar Ulvenes I Statens vegvesen. Her kan både sjåførene og vogntogene få ladet batteriene. Og på døgnhvileplassen får de blant annet tilgang til toalett og dusj. Ulvenes sier at gode døgnhvileplasser gir sjåførene mulighet til å hvile under trygge og ordnede forhold. Dette bidrar til uthvilte og oppmerksomme sjåfører, og dermed trafikktrygghet for oss alle. Og døgnhvileplasser tilrettelagt for sjåfører I tungtransport som blir omfattet av reglene om kjøre- og hviletid. I motsetning til vanlige rasteplasser disse plassene bygd spesielt for tunge biler. De plassert ved E134 og Riksvei 36.

TV-tips. På NRK 1 fortsetter historien om vår verdensarv. Denne gangen så er det Vegaøyene som I fokus klokka 20 på NRK 1. Litt senere kan du få med deg Undercover I Ku Klux Klan. Det var Joe som et betrodd medlem, men egentlig jobber han for FBI. 21.10 på NRK 1. Koss Gårde fortsetter. Det Else som skaper en flokk av folk som savner fellesskap. Hva kan hjelpe? 21.40 på NRK 2. På NRK 3 så kan du få med deg reprisen av første episode av Låtskriveren, som byr på intimkonserter fra Rockheim I Trondheim. Og I kveld møter vi Eldar Vågan 23.05. The Batman, det Bruce Wayne som voktet Gotham City, og når en morder tar sikte på eliten, så et spor av kryptiske ledetråder. The Batman heter filmen 21.00 på TV3+.

Visste du at det var på denne dagen i 1883 at Orientekspressen ble innviet? Du har sikkert hørt om det, men hva var det? Jo, det var verdens mest legendariske luksustog, kjent som togenes konge og kongenes tog. Det var etter en idé fra den belgiske forretningsmannen George Nagelmakers, som ville skape et hotell på hjul på tvers av det europeiske kontinentet. Og toget knyttet sammen det glamorøse Vesteuropa med det eksotiske Østen, og den mest berømte ruten gikk hele veien fra Paris til Istanbul, som da het Konstantinopel. Toget ble raskt et symbol på ekstrem luksus, teknologisk fremskritt og romantikk. Passasjerene bestod av kongelige, spioner, diplomater og styrtrike forretningsfolk, og det ble også et knutepunkt for storpolitikk og mystikk. Det var i en gammel Orientekspressvogn at våpenhvilen etter Første verdenskrig ble signert i 1918. Men det er kanskje mest kjent fra Agatha Christies roman «Mordet på Orientekspressen».

0: SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG I dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte I mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger I dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad I vannmagasinen og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for to drap I Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far I 70-årene og sønnen hans I 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% I september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall I september vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring I høst. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise I flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform I parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

Hei igjen, og velkommen tilbake til en time som avslappet med behagelig musikk og litt sånn kjekt å vite mellom låtene. Mitt navn Kyrre Dahl, og på temadesken i dag så finner vi blant annet at det uke for såkalte forbudte bøker, og det kan være så mye som Harry Potter eller Ole Brom. Alle titlene har det til felles at de forsøkt sensurert et eller annet sted i verden. Mer om saken snart. Og etter flere års utbygging det nye dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker snart klar for dere din drift. Men før det så må de koble til den nye jernbanen, og da blir det buss for tog. Og det allerede fra neste uke. Mer om det denne timen. Og vi tar en oppsummering av septemberværet. Det ble den 14. varmeste og den 43. våteste som registrert hos meteorologene. Og sist i september så opplevde Bergen sin varmeste dag, men ingen nye rekorder. Det får du høre mer om i løpet av den nærmeste timen.

Vi tar en tur innom Yr og ser litt på værvarslet for de neste tre dagene. Og for vår del av fylket ser det relativt greit ut. Det ventet perioder med pent vær, og spesielt I morgen kan det bli så mye som 16 grader på Notodden, 12 på Rjukan, 15 I Seljord. Dagen etter litt kjøligere, og det ventet litt mer skyet, men opphold. Østland ellers får fint vær også I morgen, opp igjen 16 grader. Litt mer skyet og litt kjøligere I overmorgen. Sørlandet vil få litt fint vær, men også litt grått vær, litt regn. Skiftende skydekke med andre ord, 14-15 grader. Vestlandet vil få tre dager med noe regn. Lokalt så kan det komme ganske mye, men ellers så roer det seg ned utover I tredagersperioden. 12-14 grader. Midt-Norge vil få litt regn alle tre dager, men også mulighet for noe sol, 10-13 grader.

Det blir buss for tog på Vestfoldbanen fra neste helg, men etter at det ferdig så blir alt som eget bedre. Etter flere års utbygging det nye dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker snart klart for ordinær drift. Og det åpning 22. november, og før det så må de koble på den nye jernbanen, og da må de stenge den for togtrafikk. Og fra 12. oktober til 21. november så det altså en siste anleggsperiode. Og i denne perioden så vil togtrafikken erstattes med buss mellom Drammen og Stokke. Og reisende til og fra Horten vil kunne benytte bussene som går via nye Horten stasjon, ettersom Skoppum stasjon blir permanent stengt fra 12. oktober. Og det betyr at man nå får et sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg, som gir økt kapasitet og legger til rette for et enda bedre togtilbud i årene som kommer, melder altså Bane NOR.

0: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

Da det sendt ut en haug med farevarsler fra Meteorologisk institutt. Vi kan ta kort med kraftig regn, for eksempel, på gult nivå for deler av Vestland og Rogaland. Lokalt kan det komme opp mot 120 millimeter I løpet av 24 timer, og det betyr at det kan bli oversvømmelser. Og det altså ventet muligheter for flom i samme område. Også deler av Møre Romsdal kan få flom på grunn av denne nedbøren. Det flom- og jordskredfare i deler av Vestland og Rogaland på gult nivå. Den nyeste meldingen som har kommet kraftige vindkast, og det gjelder deler av Møre Romsdal, Trøndelag og Helgeland. Det gjelder fra i ettermiddag og fram til i morgen, og det ventet opp mot 33 meter per sekund fra sørvest. Lokalt full til sterk storm på kysten. Og vinden vil øke først på Sunnmøre og minke sist i Nord-Trøndelag og Helgeland, og det kan også skje en del på grunn av dette.

Vi tar med noen fakta om dagen I dag. Det navnedag for alle som heter Brynjar, Boje og Bo. Brynjar kommer av norrønt Brynja pluss ar, som betyr kriger. Boje frisisk og kommer av Bo, som kommer av norrønt, og betyr Bo, den som bofast. Når det gjelder solens gang, så tar vi med soloppgang Trondheim 07.31, solnedgang 18.41, I Oslo soloppgang 07.29, solnedgang 18.40. Vi tar med noen fødselsdager. Forfatter og president Václav Havel ble født på denne dagen I 1936, forfatter Eldrid Lunden I 1940, og skuespiller Frank Krog kom til verden I 1954. Skuespiller I Titanic, Kate Winslet, hun har også bursdag, hun ble født I 1975 på denne dagen altså.

Denne uka så det såkalte forbudte bøkers uke, og det kan være så mye som Harry Potter, Ole Brom, eller Maya Kobabes svært så forfulgte bok Gender Queer, skriver NTB. Fra 5. til 11. oktober så det altså forbudte bøkeruka, som ble arrangert for første gang i Norge i 2024. Det 590 deltagende bibliotek, bokhandlere og organisasjoner som stiller med utstillinger og arrangementer. Og alle titlene har det til felles at de forsøkt sensurert et eller annet sted i verden. I år så deltar hele 700 aktører i markeringen, som koordineres av Universitetsbiblioteket i Oslo, sammen med Norsk PEN, Norsk Bibliotekforening. Målet å sette fokus på sensur, ytringsfrihet og demokrati, og feire friheten til å lese det man vil. Likevel, såkalte bokforbud og forsøk på bokforbud holder seg på rekordnivå, ifølge ALA.

0: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sam Eides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til den voksende befolkningen.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan.
4: Har du spist salat I det siste, så bør du følge litt med nå. Fordi Bama tilbakekaller produkter med grønnkål. Årsaken funn av et plantevernmiddel over tillatt grenseverdi. Dette produkter som alle heter noe med grønn kål, I tillegg til at det snakk om wraps med grønn krumsj og kyllingmix, salater med ost og skinke, ost og kylling og nudelsalat. Det altså med andre ord en rekke varer som nå trekkes tilbake. Produktene selges hos Rema 1000, Norgesgruppens kjedekonsepter, Kiwi, Meny, Spar, Eurospar, Joker og Nærbutikken, samt bunnpris over hele landet. Men alle produktene som trekkes tilbake har best før eller siste forbruksdato fra 2. til 8. oktober. Og hvis du har kjøpt dem, så skal de kastes. Bilder av produktene finnes hos Bama, og I tillegg så selges enkelte produkter I kiosker og bensinstasjoner.

Kinotips denne gangen en alvorlig film, drapet på Benjamin Hermansen. Det altså en vinternatt på Holmlia, der 15 år gamle Benjamin mistet livet, drept av 19 år gamle Jo Erling, kun fordi han mørk i huden. Et år senere står Benjamins mor Marit overfor enhver foreldres verste mareritt, rettssaken mot ham som drepte sønnen hennes. Det omtalen i filmen. Vi følger altså Marits kamp i retten, og gjennom tilbakeblikk til livet før tragedien veves to skjebner sammen. Benjamin vokser opp omgitt av venner og en mor som tar vare på han, mens Jo Erling formes i et miljø preget av omsorgssvikt. Begge bor i områder med lav sosial status, og filmen skildrer hvor sårbart det når unge gutter forsøker å finne seg selv og sin tilhørighet, og hvor katastrofale konsekvensene kan bli når hatet får rom til å gro. Drapet på Benjamin Hermansen kinotipset.

Det ble faktisk ingen nye temperaturrekorder I september, det varsler Meteorologisk institutt I en pressemelding. September ble den 14. Varmeste og den 43. Våteste som registrert. Men siste dag I september så opplevde Bergen sin varmeste dag I 2026. Måneden endte for øvrig 0,7 grader over normalen, som sammenhengen gjennomsnittstemperatur I årene 1991 til 2020. Og for å kunne vite om værhendelser normale eller unormale, holder det ikke å sammenligne med hvordan været var I fjor. Vi trenger å se en lengre periode, forklarer klimaforsker Reidun Gangstø. Og når gjennomsnittstemperaturen 0,7 grader over normalen, så vil jeg si at temperaturen var nær gjennomsnittet av det vi forventer I september I dagens klima. Og når vi ser tilbake, så det målinger til 1901, den 14. Varmeste, og det ble ikke satt noen rekorder for temperatur.

0: Mannen som er siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese er at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG i dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte i mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem i første halvår neste år. Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det er behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez' mindretallsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag

0: Mannen som er siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese er at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG i dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte i mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem i første halvår neste år. Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det er behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretallsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Heisan og velmøtt til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi ha litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Vi skal blant annet se litt på hva politiet har måttet rykket ut på i Telemark, eller i vår del av fylket, denne helgen. Stikkord at flere biler blitt stoppet, mistenkt for ruskjøring. En kvinne ble bortvist på grunn av ufin oppførsel på utested, og brann I frityrkoker førte til utrykning. Mer om dette får du altså snart. Og vi skal gjennom en ny døgnhvileplass som spesielt tilrettelagt for tungtransportsjåfører. Nylig åpnet på E134, og altså de som skal gjennom Telemark. Vi skal høre at Jan Christian Vestre, som helse- og omsorgsminister, venter nå sitt første barn med sin forlovede Victoria Millentrup, og kanskje blir det barn til jul. Orientekspressen ble innviet på disse dager I 1883, et luksustog som vi får lov til å snakke litt mer om I løpet av den nærmeste timen.

Vi tar en tur innom Yr og ser litt på værvarslet for de neste tre dagene. Og for vår del av fylket ser det relativt greit ut. Det ventet perioder med pent vær, og spesielt I morgen kan det bli så mye som 16 grader på Notodden, 12 på Rjukan, 15 I Seljord. Dagen etter litt kjøligere, og det ventet litt mer skyet, men opphold. Østland ellers får fint vær også I morgen, opp igjen 16 grader. Litt mer skyet og litt kjøligere I overmorgen. Sørlandet vil få litt fint vær, men også litt grått vær, litt regn. Skiftende skydekke med andre ord, 14-15 grader. Vestlandet vil få tre dager med noe regn. Lokalt så kan det komme ganske mye, men ellers så roer det seg ned utover I tredagersperioden. 12-14 grader. Midt-Norge vil få litt regn alle tre dager, men også mulighet for noe sol. 10-13 grader.

En kjapp titt på politiets logg, altså hva det rykket ut på I helga. Blant annet et par meldinger fra Rjukan. Natt til søndag så ble en mann I 30-årene stoppet, mistenkes for kjøring I beruset tilstand. Det tatt beslag I førerkort. Nødvendige prøver tatt. Omtrent på samme tid, natt til søndag, så var det ved Gaustablikk en fører som mistenkes for kjøring I beruset tilstand. En mann I slutten av tenårene fra Telemark, også her skriver politiet, nødvendige prøver tatt. I Seljord så var det brann I en frityrkoker I Ingrid Slettens vei. Det genererte en del røykutvikling, men brannen ble håndtert av personer på stedet og spredte seg ikke ytterligere ifølge politiet. Ingen person meldt skadet, og politiet oppretter sak. Og så var det et høstfestarrangement I Kvitovatnveien I Tinn altså, der ble en kvinne I 20-årene bortvist på grunn av overstadig beruselse og ufin oppførsel.

0: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.
1: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslapning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
2: Åpent alle dager til klokka 20.
1: Lytter på Radio Rjukan.

I reisetips har vi som vanlig stilt kunstig intelligens spørsmålet, et tilfeldig reisemål som passer for en helg fra Norge. Og Google AI, de har denne gangen plukket fram København I Danmark. Et perfekt reisemål gir deg god mat, koselige gater og en avslappet stemning på kort tid, skriver altså kunstig intelligens. Og en av grunnene at du har en kort flytur. Det kommer deg raskt fra flyplassen til sentrum med metroen. Det for øvrig en 6-7 timer med tog, så du kan bruke det også. Byen kjent for fantastiske bakerier og gode restauranter, så det god mat. Og så det lett og gøy å leie sykkel for å se byen. Ting du kan gjøre I København I løpet av en helg. Du kan gå langs kanalen I Nyhavn og se de fargede husene. Du kan besøke den gamle fornøyelsesparken Tivoli midt I byen. Kan spise et ekte dansk smørbrød til lunsj. Det altså noen av anbefalingene fra Google når det gjelder reisetipset København.

Så litt kjendissladder, eller I hvert fall en hyggelig nyhet fra en du har hørt om, antar jeg. Helseminister Jan Christian Vestre, han skal bli pappa. Sammen med forloveden Victoria Millentrup venter de sitt første barn. Og paret ble forlovet I fjor vinter og venter en liten gutt nå før jul, skriver Aftenposten. Vestre varsler likevel ingen stor omlegging av livet. Jeg kommer ikke til å trappe ned I jobben. Jeg liker å jobbe mye og jeg har mye ugjort, sier han, som altså helse- og omsorgsminister. Men samtidig så understreker han at han skal ta sin del av ansvaret hjemme, og at han skal ha pappapermisjon, selv om detaljene ikke spikret ennå. Men uansett så gratulerer til de to. Det Jan Christian og, hva var det for noen het? Victoria, som venter sitt første barn. Før jul skal du få en liten gutt, så det kan jo bli ganske hyggelig til jul, tror jeg.

Litt om trafikk I Telemark. Vi kan nevne at det fortsatt innstilte tog på Bratsbergbanen. Omtrent annet hvert tog mellom Notodden og Porsgrunn erstattet med buss for tog. Så lenge det ett togsett, I hvert fall hender at det svikter også. Men når det gjelder veitrafikken, så tar vi med fylkesvei 3324, Grotnesbekken, Fjågesundtunnelen. Her det helt stengt. Det gjelder frem til 30. november. Mellom klokka 8 og 19 så det stengt, men med gjennomslipp 11-12 og 14-15 på natta og helga så det åpent. På fylkesvei 3430, Dalsøyan, Hovdestad, Nuten, det I Tinn. Her det samme utvikling, det stengt frem til 31. oktober. Men det stengt mellom 7 og 19 mandag til torsdag, og det gjennomslipp da noen ganger. Det også arbeider på Dale Nedre, fylkesvei 3326, stengt I perioder på en time.

0: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.
3: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

En ny døgnhvileplass i Seljord står klar til å ta imot tungbilsjåførene på vei gjennom fylket. Det Statens vegvesen som har åpnet en ny plass som har 25 oppstillingsplasser og 4 ladestasjoner for tunge kjøretøy. Døgnhvileplasser et viktig tilbud til de som har veien som arbeidsplass, sier seksjonssjef Ingmar Ulvenes i Statens vegvesen. Her kan både sjåførene og vogntogene få ladet batteriene. Og på døgnhvileplassen får de blant annet tilgang til toalett og dusj. Ulvenes sier at gode døgnhvileplasser gir sjåførene mulighet til å hvile under trygge og ordnede forhold. Dette bidrar til uthvilte og oppmerksomme sjåfører, og dermed trafikktrygghet for oss alle. Og døgnhvileplasser tilrettelagt for sjåfører i tungtransport som blir omfattet av reglene om kjøre- og hviletid. I motsetning til vanlige rasteplasser disse plassene bygd spesielt for tunge biler. De plassert ved E134 og Riksvei 36.

TV-tips. På NRK 1 fortsetter historien om vår verdensarv. Denne gangen så er det Vegaøyan som er i fokus klokka 20 på NRK 1. Litt senere kan du få med deg Undercover i Ku Klux Klan. Det var Joe som er et betrodd medlem, men egentlig jobber han for FBI. 21.10 på NRK 1. Koss går det fortsetter. Det er Else som skaper en flokk av folk som savner fellesskap. Hva kan hjelpe? 21.40 på NRK 2. På NRK 3 så kan du få med deg reprisen av første episode av Låtskriveren, som byr på intimkonserter fra Rockheim i Trondheim. Og i kveld møter vi Eldar Vågan 23.05. The Batman, det er Bruce Wayne som har voktet Gotham City, og når en morder tar sikte på eliten, så er det et spor av kryptiske ledetråder. The Batman heter filmen 21.00 på TV3+.

Visste du at det var på denne dagen i 1883 at Orientekspressen ble innviet? Du har sikkert hørt om det, men hva var det? Jo, det var verdens mest legendariske luksustog, kjent som togenes konge og kongenes tog. Det var etter en idé fra den belgiske forretningsmannen George Nagelmakers, som ville skape et hotell på hjul på tvers av det europeiske kontinentet. Og toget knyttet sammen det glamorøse Vesteuropa med det eksotiske Østen, og den mest berømte ruten gikk hele veien fra Paris til Istanbul, som da het Konstantinopel. Toget ble raskt et symbol på ekstrem luksus, teknologisk fremskritt og romantikk. Passasjerene bestod av kongelige, spioner, diplomater og styrtrike forretningsfolk, og det ble også et knutepunkt for storpolitikk og mystikk. Det var i en gammel Orientekspressvogn at våpenhvilen etter Første verdenskrig ble signert i 1918. Men det er kanskje mest kjent fra Agatha Christies roman «Mordet på Orientekspressen».

0: Parti vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger I dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad I vannmagasinen og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for to drap I Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far I 70-årene og sønnen hans I 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG I dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte I mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem I første halvår neste år. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut I norske butikker, og fra og med I dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise I flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform I parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

Hei igjen, og velkommen tilbake til en time som avslappet med behagelig musikk og litt sånn kjekt å vite mellom låtene. Mitt navn Kyrre Dahl, og på temadesken i dag så finner vi blant annet at det uke for såkalte forbudte bøker, og det kan være så mye som Harry Potter eller Ole Brom. Alle titlene har det til felles at de forsøkt sensurert et eller annet sted i verden. Mer om saken snart. Og etter flere års utbygging det nye dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker snart klar for dere i nær drift. Men før det så må de koble til den nye jernbanen, og da blir det buss for tog. Og det allerede fra neste uke. Mer om det denne timen. Og vi tar en oppsummering av septemberværet. Det ble den 14. varmeste og den 43. våteste som registrert hos meteorologene. Og sist i september så opplevde Bergen sin varmeste dag, men ingen nye rekorder. Det får du høre mer om i løpet av den nærmeste timen.

Vi tar en tur innom Yr og ser litt på værvarslet for de neste tre dagene. Og for vår del av fylket ser det relativt greit ut. Det ventet perioder med pent vær, og spesielt I morgen kan det bli så mye som 16 grader på Notodden, 12 på Rjukan, 15 I Seljord. Dagen etter litt kjøligere, og det ventet litt mer skyet, men opphold. Østlandet ellers får fint vær også I morgen, opp igjen 16 grader. Litt mer skyet og litt kjøligere I overmorgen. Sørlandet vil få litt fint vær, men også litt grått vær, litt regn, skiftende skydekke med andre ord, 14-15 grader. Vestlandet vil få tre dager med noe regn. Lokalt så kan det komme ganske mye, men ellers så roer det seg ned utover I tredagersperioden. 12-14 grader. Midt-Norge vil få litt regn alle tre dager, men også mulighet for noe sol. 10-13 grader.

er det altså en siste anleggsperiode. Og i denne perioden så vil togtrafikken erstattes med buss mellom Drammen og Stokke. Og reisende til og fra Horten vil kunne benytte bussene som går via nye Horten stasjon, ettersom Skoppum stasjon blir permanent stengt fra 12. oktober. Og det betyr at man nå får et sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg, som gir økt kapasitet og legger til rette for et enda bedre togtilbud i årene som kommer, melder altså Bane NOR.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for

Da det sendt ut en haug med farevarsler fra Meteorologisk institutt. Vi kan ta kort med kraftig regn, for eksempel, på gult nivå for deler av Vestland og Rogaland. Lokalt kan det komme opp mot 120 millimeter I løpet av 24 timer, og det betyr at det kan bli oversvømmelser. Og det altså ventet muligheter for flom i samme område. Også deler av Møre Romsdal kan få flom på grunn av denne nedbøren. Det flom- og jordskredfare i deler av Vestland og Rogaland på gult nivå. Den nyeste meldingen som har kommet kraftige vindkast, og det gjelder deler av Møre Romsdal, Trøndelag og Helgeland. Det gjelder fra i ettermiddag og fram til i morgen, og det ventet opp mot 33 meter per sekund fra sørvest. Lokalt full til sterk storm på kysten. Og vinden vil øke først på Sunnmøre og minke sist i Nord-Trøndelag og Helgeland, og det kan altså skje en del på grunn av dette.

Vi tar med noen fakta om dagen I dag. Det navnedag for alle som heter Brynjar, Boje og Bo. Brynjar kommer av norrønt Brynja pluss ar, som betyr kriger. Boje frisisk og kommer av bo, som kommer av norrønt, og betyr bo, den som bofast. Når det gjelder solens gang, så tar vi med soloppgang Trondheim 07.31, solnedgang 18.41, I Oslo soloppgang 07.29, solnedgang 18.40. Vi tar med noen fødselsdager. Forfatter og president Václav Havel ble født på denne dagen I 1936, forfatter Eldrid Lunden I 1940, og skuespiller Frank Krog kom til verden I 1954. Skuespiller I Titanic, Kate Winslet, hun har også bursdag, hun ble født I 1975 på denne dagen altså.

Denne uka så det såkalte forbudte bøkers uke, og det kan være så mye som Harry Potter, Ole Brom eller Maya Kobabes svært så forfulgte bok Gender Queer, skriver NTB. Fra 5. til 11. oktober så det altså forbudte bøker uka, som ble arrangert for første gang i Norge i 2024. Det 590 deltagende bibliotek, bokhandlere og organisasjoner som stiller med utstillinger og arrangementer. Og alle titlene har det til felles at de forsøkt sensurert et eller annet sted i verden. I år så deltar hele 700 aktører i markeringen, som koordineres av Universitetsbiblioteket i Oslo, sammen med Norsk PEN, Norsk Bibliotekforening. Målet å sette fokus på sensur, ytringsfrihet og demokrati, og feire friheten til å lese det man vil. Likevel, såkalte bokforbud og forsøk på bokforbud holder seg på rekordnivå, ifølge ALA.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Har du spist salat I det siste, så bør du følge litt med nå. Fordi Bama tilbakekaller produkter med grønnkål. Årsaken funn av et plantevernmiddel over tillatt grenseverdi. Dette produkter som alle heter noe med grønnkål. I tillegg til at det snakk om wraps med grønn krumsj og kyllingmex. Salater med ost og skinke, ost og kylling og nudelsalat. Det altså med andre ord en rekke varer som nå trekkes tilbake. Produktene selges hos Rema 1000, Norgesgruppens kjedekonsepter, Kiwi, Meny, Spar, Eurospar, Joker og Nærbutikken, samt bunnpris over hele landet. Men alle produktene som trekkes tilbake har best før eller siste forbruksdato fra 2. til 8. oktober. Og hvis du har kjøpt dem, så skal de kastes. Bilder av produktene finnes hos Bama, og I tillegg så selges enkelte produkter I kiosker og bensinstasjoner.

Kinotips denne gangen en alvorlig film, drapet på Benjamin Hermansen. Det altså en vinternatt på Holmlia, der 15 år gamle Benjamin mistet livet, drept av 19 år gamle Jo Erling, kun fordi han mørk I huden. Et år senere står Benjamins mor Marit overfor enhver foreldres verste mareritt, rettssaken mot ham som drepte sønnen hennes. Det omtalen I filmen. Vi følger altså Marits kamp I retten, og gjennom tilbakeblikk til livet før tragedien veves to skjebner sammen. Benjamin vokser opp omgitt av venner og en mor som tar vare på han, mens Jo Erling formes I et miljø preget av omsorgssvikt. Begge bor I områder med lav sosial status, og filmen skildrer hvor sårbart det når unge gutter forsøker å finne seg selv og sin tilhørighet, og hvor katastrofale konsekvensene kan bli når hatet får rom til å gro. Drapet på Benjamin Hermansen kinotipset.

Det ble faktisk ingen nye temperaturrekorder i september, det varsler Meteorologisk institutt i en pressemelding. September ble den 14. varmeste og den 43. våteste som registrert. Men siste dag i september så opplevde Bergen sin varmeste dag i 2026. Måneden endte for øvrig 0,7 grader over normalen, som sammenhengen gjennomsnittstemperatur i årene 1991 til 2020. Og for å kunne vite om værhendelser normale eller unormale, holder det ikke å sammenligne med hvordan været var i fjor. Vi trenger å se en lengre periode, forklarer klimaforsker Reidun Gangstø. Og når gjennomsnittstemperaturen 0,7 grader over normalen, så vil jeg si at temperaturen var nær gjennomsnittet av det vi forventer i september i dagens klima. Og når vi ser tilbake, så det målinger til 1901, den 14. varmeste, og det ble ikke satt noen rekorder for temperatur.

0: Arbeiderpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger I dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad I vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for to drap I Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far I 70-årene og sønnen hans I 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG I dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte I mars, men nestleder Marian Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem I første halvår neste år. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut I norske butikker, og fra og med I dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise I flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform I parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio

0: ideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveidé og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sando har utvalget.
1: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

Virvidan, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

0: den måten vi driver med fiskefarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.

0: Rjukan Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG-propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tiden.

Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Delancey Street, Patrick Street.
1: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.
2: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Kvitovatn Fjellhytter. Vi har 35 hytter i vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn Fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotell. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatn Fjellhytter.